i promatrajte kako se sa udisom tijelo širi. Primamo novu, svježu energiju.

Pokušajte ostati koncentrirani. Try to remain concentrated. Pokušajte ne spavati. Try not to sleep.

još koji trenutak ostanemo nepomični, ponavljajući mantru. And for a few moments, remain motionless, repeating your mantra.

Osjetite svoje srce. I mentalno da se zahvalite učitelju. Feel your heart. And greet your master with gratitude.

Lečit ćemo Ananda Asana, ali znači malo je hladno u dvorani, nećemo dugo ležati. We will lay in Ananda Asan, but not for long because it's cold. Just to stretch and samo da se malo protegnemo.

Osjetite tijelo, feel your body. Relax for a moment, trenutak još opustite u ležećem položaju.

I zatim se pripremimo za bicikl. And then prepare for cycling. Napravit ćemo prvo sa desnom nogom prema naprijed. First we will do with right leg forward. So you can start 10 times, we can do together. Možemo zajedno. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I spustimo nogu. Put back your leg. I krenut ćemo s lijevom nogom. 1 with left foot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Ispustimo nogu. I sad ćemo napraviti s desnom 10 puta u drugom smjeru. And now we will do with right leg 10 times in other direction. So you can start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

I kad završite, spustite nogu, when you finish, just be still. Udisaj, izdisaj, inhale and exhale, relax your body, pustite se i osjetite učinak na zglobove i mišiće. Feel the effect on your joints and muscles. I nastavit ćemo kao kad vozimo pravi bicikl, znači na izmjenice desna pa lijeva prema naprijed. U vlastitom ritmu bez brojanja. Continue with both legs like when you're cycling. That's real bicycle in your own rhythm without counting.

I polako ćemo završiti puštanje. Pa se sjednemo u Vajrasan. Slowly finish your relaxation and sit in Vajrasana.

4, 5, 6, 7, 8, 9, podignemo se kao lav i 10, sjednemo, sit on your feet, udisaj, izdisaj, inhale and exhale. And now we will do Sumerasan. We will continue with second level. Sad ćemo napraviti Sumerasanu. Nastavit ćemo sa drugim stupnjem. Jedan. Podignemo se na koljena. Ispružimo ruke. One. Raise on your knees and stretch your arms. Dva. Spustimo dlanove i podignemo zjelicu u zrak. Ostanemo trenutak dišući, remain for a moment, breathing. I spustimo koljena, put down your knees on the floor. I sa udisajem podignemo ruke, inhale, raise your hands, and exhale, sit down, sjednemo. Udisaj, izdisaj. I ponovimo, repeat once more, udisaj, inhale, exhale, i podignemo se. Just remain breathing in the position. I zatim spustimo koljena. Put your knees on the ground, udisaj, izdisaj. And once more, još jednom, try to remain in position for a few moments more, if not, just go back. Znači, još jednom ćemo napraviti, ostanite u položaju još koji trenutak više, dulje nego što sada, i ako vam to ne odgovara, vratite se ranije. Jedan, znači podignemo se, ispustimo ruke, podignemo zdjelicu, zrak, i zadržimo se malo u položaju. Just keep the position a little bit longer and don't forget to breathe.

And then slowly finish, polako završimo, spustimo ruke, put your arms to your body and just relax for a moment, feeling the effects on the side muscles of your body. I na trenutak se opustimo osjećajući učinak na mišiće bočne strane trupa. Ova vježba produbljuje disanje bočnim dijelovima pluća i odlična je protiv skolioze, postraničnog iskrivljenja kralježnice. So this exercise is very good against side problems with side spine muscles and scoliosis, and it makes our breathing process deeper. Now we will do Uttanasan. Sad ćemo napraviti Uttanasan. So interlock your fingers, ispropletemo prste. Stopala su i dalje blago razmaknuta, znači feet slightly apart. And we will go down with our pelvis. So inhale, znači udisaj i izdisaj, spustimo se da su nam ruke u razini natkoljenica, pelvisa, kukova. So we will go down just that our palms are in the level of our pelvis. And with inhalation go up. So udisajem idemo gore. I izdisaj, spustimo ruke do razine koljena. With exhalation put your palms in the level of your knees. Inhale. And, znači, exhale, izdisaj, spustimo što je

Melanesia, go a little bit lower. Inhale, Odyssey, and exhale. And once more, inhale, exhale, Odyssey. Samo malo se spustimo, znači da su nam dlanovi do razine kukova. Inhale, Odyssey, exhale, spustimo se još niže, da su dlanovi do razine koljena. Your palms in the height, in the level of your knees. Udisaj i izdisaj još malo niže, a little bit lower. Udisaj i izdisaj, relax for a moment, pustimo se na trenutak. Napravit ćemo još jednom, tako da možete ostati u istom položaju. Udisaj, inhale, once more, and exhale, izdisaj. Inhale, and exhale. Inhale, and exhale. Inhale, and exhale. I opustimo se malo, relax for a moment. And now we will do Akarana Danurasan. Sada ćemo napraviti Akarana Danurasan, znači povlačenje luka. Put your legs more apart. Malo više razdvojite stopala. I podignemo desnu ruku u visini ramena i palac, znači na ovaj način. Palac podignemo gore, thumb up. I stavimo lijevi palac ispred desnog palca. I točno promatramo prst iza prsta. We observe the thumb in front of the thumb. And then with the inhalation we will try to make the bow. Sa udisajem ćemo nategnuti luk. I izdisaj, vratimo ruku. Opet palac ispred palca. With exhalation we put the thumb in front of the thumb. And once more, još jednom, inhale, and exhale, udisaj, inhale, natežemo luk, pazimo da nam lakat ne padne, da nam ostane u visini ramena, try that your elbow remains in the height of the shoulders. Izdisaj, exhale, exhale, i znači udisaj, još jednom nategnemo luk, jako raširimo grudni koš, duboko udahnemo, and exhale, i polako spustimo ruke, slowly put your arms down, and relax for a moment. Na trenutak opustimo ruke i ramena. I napravit ćemo i na drugu stranu. On the other side with the left. Raise your left arm. And put the left thumb in front of your right thumb. Stavimo lijevi palac ispred desnog. I krenemo sa natezanjem luka. Udisaj, inhale. And exhale. Inhale, udisaj. Izdisaj. Udisaj.

is the same. All the same is the same. I još jedno, once more. Udisaj. Raširimo grudni koš, stretch your chest. I izdisaj. Spustimo ruke. I opustimo se na trenutak, zatvorimo oči. I osjetimo učinak. For a moment, close your eyes and feel the effect. It's very good for improving our eyesight. Jako je dobro za naš vid, za koncentraciju, for concentration. I dobro je protiv bronhitisa, astme, bolesti dišnog sistema. So it's very good for against the diseases of respiratory system, astma and bronchitis. I osjetite isto učinak jačanja ruku, učinak na ramena, na disanje. And you can feel the effect on strengthening effect on your muscles, your shoulders and arms and back. Okay. And now we will do Meru Prishtasan. Sad ćemo napraviti Meru Prishtasan. Stavimo prste na ramena, put fingers on your shoulders, and inhale, and with exhalation do the torsion. Sa izdisajem ćemo raditi torziju, prvo u desnu stranu, first to the right side, 10 times. So inhale is in front, udisaj je naprijed, a izdisaj je u stranu, pogledamo za laktom. I napravimo uvrtanje. Look your elbow and do the torsion 10 times. And after 10 times, remain in this side position and go to your right with your, try to go with the stomach on your right thigh. Okay. And malo mi je teško bez demonstratora iz ovog položaja objašnjavati se. It's a little bit difficult without demonstrator. So if there are some volunteers friend, možeš pokazivati. Aha. Yes, thank you. Hvala. Samo da pitam, da li neko ima ko ne zna ovu asanu, koju nikad nije radio? If there is someone who... Ok. So, dakle, prvo ćemo 10 puta sa izdisajem ići u stranu i onda nakon tih 10 puta se spuštamo, evo Ines ću pokazati, 10 puta na stranu. Ines, pokaži. Znači, možemo svi skupa 10 puta napraviti i onda gledajte nakon 10. puta što treba napraviti. After 10 time you will look what Ines is doing. So start.

And now look, gledajte, znači spuštamo se gornji dio tijela na stranu, idemo u sredinu i podignemo se gore i s izdisanjem spustimo ruke. I sad ćemo napraviti na lijevu stranu, on the left side. 10 puta sa izdisanjem u stranu, znači možemo početi u vlastitom ritmu.

Ok. Možeš ostati. You can. And now we will do dvikonasan. Sad ćemo napraviti dvikonasan. Stopala su jedno pored drugog. Feet are one next to the other one. Interlock your fingers. Isprepletemo prste iza leđa, behind your back. And try to stretch your elbows. Ispružimo ruke u laktovima. Zategnemo, znači otvorimo što više grudni koš. Open your chest. Inhale deeply. Duboko udahnemo. I sa izdisajem se spuštamo. With exhalation, go down, bow. I ostanemo u položaju u koji trenutak dišući. Remain in the position for a few moments breathing. I polako s udisajem idemo gore. With inhalation, go up. And exhalation. I sa izdisajem spustimo ruke kraj tijela. Once more, još jednom. Udisaj, inhale, i izdisaj, exhale, bend forward. Dišemo u položaju, we breathe in position, relax your stomach, opustite trbuh. I sa izdisajem, sa udisajem idemo gore with inhalation, go up slowly, and exhalation, release the posture. Sa izdisajem opustimo položaj. Udisaj, izdisaj, inhale and exhale. I još jednom ćemo napraviti, ostajeći malo u položaju. Once more we will do, and if you can stay a little bit longer in position, inhale, udisaj, i izdisaj, exhale. Osjetite kako se steže stražnja strana nogu. Feel the stretching of the backside of your legs. Noge su potpuno ravne. I opustimo proces disanja i trbuh. Relax your stomach and breathing process. I polako podignemo glavu sa udisajem. Inhale and exhale. I ostanemo malo koji trenutak zatvorenih očiju, dišemo, udisaj, izdisaj. Remain for a few moments, breathing and feeling the effects.

Isto tako, ako možete, stavite stopalo na preponu. If you can put your feet to the thigh. On the thigh. And gently move your knee. Nježno pomičite koljeno. S udisajem podignemo ruku. Inhale. I izdisaj, exhale. Dotaknemo, hvatimo stopalo ako možemo. I udisaj, podignemo. I izdisaj, exhale. Udisaj. I izdisaj. Malo ostanemo dišući. Remain for a few moments. Breathing normally. Try to relax. Pokušajte se pustiti u položaju. I udisaj, podignemo ruku. I izdisaj, spustimo. Exhalation. Finish. I vratimo nogu kraj noge. I napravit ćemo leptira isto. We will do butterfly. Čim mašemo koljenima,

I Odisej, malo se ispravimo u leđima. Try to make your back straight. Udisaj, inhale. And exhale, s izdisajem se spustimo. Go down slowly. Try to go with your head to your feet. Pokušajte sa glavom ići prema stopalima. Udisaj, inhale. I izdisaj, spustimo se još jednom, exhale. Udisaj, inhale, go up. I izdisaj, još jednom se spustimo. Once more, go down. Udisaj, inhale. And exhale, izdisaj. I sad ćemo se polako pripremiti za pranajamu. Prepare for pranayama.

Your hand is in čin mudra, ruke su u čin mudri. Radit ćemo pranajamu drugog stupnja. Pranajama nadisodan, drugi stupanj. Pranajam nadisodan, second level. Znači, u slučaju da niste do sad to radili, podignemo, izvodi se na ovaj način, podignemo desnu ruku pranajam mudru, zatvorimo desnu nosnicu i udisaj počinje kroz lijevu, a izdisaj kroz desnu. Znači, in case that you didn't, you haven't done pranayam second level, we raise our hand and put in pranayam mudra and we close right nostril and we do inhalation through left nostril and exhalation through right nostril. So we release right nostril and we close left nostril, and we do that all the time. So inhalation is always through left nostril and exhalation through right nostril. Znači, udisaj stalno kroz lijevu nosnicu, a izdisaj kroz desnu. Pa možemo, i nakon toga ćemo promijeniti, napravit ćemo 15 udisaja i izdisaja na svaku stranu. Pa možemo početi. Ja ću još govoriti. We will start slowly. I will tell the instructions in the way. I krenemo. Udisaj kroz lijevu i izdisaj kroz desnu. Inhalation through left nostril. Exhalation through right nostril.

Pokušajte opustiti mišiće lica. Try to relax face muscles. I samo osjećajte protok daha. Just feel the flow of your breath.